0: sɛdeɛ yɛ asɛm mu bɛabusua yɛadam nyinaa se dekase yɛde ɔmu si
1: wo nagyese hw a wodi biribia nagye so a
0: sɛ wodeɛ so ma yɛwa wobɛde ɛnsɛm nyinaa